0: Të ndutë l'vjaq, foj në gjiro 30 dis, i dhe këj, shmë rekordi dretë, foj unë gjdis të rëbel tëmpë, unë di fëm për frejt, i unë di së në dutë l'di fër në sot a la gjeta, da du ma në fin da sërë. Shno ankli që i fër prash ki vel la gjeta, di zhong shlë plua domës, di dë muëvër plua bë nëvra, o cek, e kok dit unë di së në propi fër në dutë l'di.
1: E mali a frejt.
0: E a mali a frejt.
1: Di hëtje gjithë për në akajë, të pushtosa të bel dangora, ose këllë bel notës dikë, të gjithë më për dhe nëtë nëtë?
0: A shakim fëgjoj fër la idea, fin u la ku loj rrë, që në cita ku loj rrë, i po di gjoj shoj më forca të la gjamës, o shoj më uëja, po i fër piano bi, më gjë bajtë në cita më në 20-30 km. I për këllë fëgjoj me i puhni hëtje i dangora, i qaloj fër kank roj po të la cita, i kank oj de qizo dhe shtelo, po në qaloj ilo mu mënë së mbukin, i po roj direto ilo kok në dishë sënësa reservirum.
1: Të zikë të zdu dhe granë si të izë, autri pitli luash manë kë kënë shuja, dhe që që për shta këntë në zmanë për la cita izë i poshtë këtë zdu?
0: Dijon i foj valgung jëq, o foj zgur qinsjës jëq belë të Kroatia, ma for dijon al mare, u la klien grumë dhe turizmo, po ilo kënë është nëjnë këla Kroatia me kok belë onë të klosën furna tres të plutel lendlik e gëpite u la këformo. Shal di manko zhvilupaj, fo vërraman të ndrësanta furnetres, a u doj kokim për la vëjra Kroatia. I një ashtë në shal di në bela cita masa për Belgrad, këso me ishta, bën bën bel cëntër, kura, ishtë në kome lont, ma bela sa për plu bel la Serbia, i ëngë la Bulgaria furnetres, po a gjikë kula roda i ngonë suans bel, kanë në posa furnes unë shtredes ku manko trafik, i këllë fër të Serbia, fër gëndës përk trafik, o lë manko la Shtredskije sënë furna, i la Bulgaria, po kanë sënë rëjtë të la Turkija, i lo sënë dojdis për furna sënë të lë Shtredsko, vaguna kursijës, i lo fër një tangë, në plajëja furne.
1: Në gëda më të verë, da sënë?
0: E, unë i tanë sënë furna, magari në 50 km sul panën shtrajfë, në kokën dishë për të dëshkë, për shkivem për lë, ma unë i tanë të loj to, la Shtreda plu direta. Për shpara një më për dë tëmpë.
1: Ti për mosu të duce, ko fol për velën të raunida, pa adit la roda i mund të li duce të një.
0: Ma shi, kok bel su l'ultimo vjaq, ko i fa gjut la Puglia, i lo shmë rekordi drët, i lo i fa sjës o set poq, da kësh vjaq, mo i me fa trej, i kaj trej, mo i fa të ndi i mec, ku mos shoj për gjia kring shift dhe selën, a zhak logish, këll mos në forrave i perda, tel roba në almanko në trej selën, ma alla fin alla genau buta poi abinal geschäfti du ta posto
1: tmutza du pon stas dut o vese pat putega tla che mude kas
0: ma no kas jes bambon de mude ten 15 minuch es dut mudai pos furne bait dokles fa valgumiert
1: tu is via ma ka nies nia kula roda kala fus stata schali lunja si das dut tant kilometri po kes fan dut
0: si den dut dut viaccia dum oi fa 1930 kilometri të 30 dis, këll fesh kështa media pjo meno dhe 150 km al di, këll vëll di shënjën genus forë që kjeson, di zhong një unë kje super trenirët, po jes nëllët al di kështa 6-7 euro së në roda. Po shë nëllës më fe plu kilometr, po mësës në bëng fe 7-8-9 euro së në roda, i këll dëvën të pëngalin do valgundis, shfa djeus, di zhong shila. Aja, i dish forshën va me a fe ungen di 150 o 200, po vala bëng, ma shë mësa fe 30 dizën do lautrë, po ngallin ang me l'alkull, i la gjamës shtanqës da du mang, mong mushkli kotrë dal di danti, po sënt në bëng nga facek. Ma e, shë nam për duëja, po vala bëng.
1: Të zë me i psa, ma zëm bashta, zëm vidja qëza.
0: Dok na finacek i for sauri dikl fo dut bel, këllje majshtëns nia, ma këllje lëngë. Shën va fe autri viagjës di zhong, po i mei dutl viaq bel, ma dal fori mu mënç, kim po manko bjoj on kompri o cek, i kal fol genau kash tje dëng, i lo kank son gji dutl dish sota la jetta, ma i mei dra psa del fine via dant.
1: Shkuto sa su da tre mungi gaus a per kufjes?
0: Di zhon shën vasu radlwege, po jel nia tan gran problema shkute su mungi ga ma da mera, shën vasu në shtreda, jel prlat zguratza njëc, a nia shkute su mungi ga, po al manko Auden schon ruhen tel camion do kai in posan po stile ora o zek
1: sambang schali mir chen shi tfisla domanda jak Und vor l'occasion, dass mincena chantia, ist eine chantia